0: l'encens maintenant fume. Et Sengidorj tourne autour de la voie en faisant tourner au-dessus de sa tête un genre de tuyau de chantier qu'il a transformé en instrument de musique. Je peux m'approcher.
1: Багштар итгэмүү бурхан дор итгэмүү ном дор итгэмүү бурсан ховор дор итгэмүү бурхан ном хийгээ чуулганы дээдэд би итгэмүү миний өглөг тэргүүтэн үйлсийн тэлгээрээр амтны тусан тулд бурхан бүтэх болтугай хамаг амтны жаргалан хийгээ жаргалангийн шалтгаан луга төгөлдөр болтугай хамаг амтны зовлон хийгээ зовлонгийн шалтгаанаас хагацх болтугай хамаг амтны зовлонгүй жаргалангаас үл хагацх болтугай хамаг амтны хол ойр тачаах уурлаг хоёр луга хагацж тэгш амгалан сэтгэлээр орших болтугай сайн амгалан болтугай, сайн амгалан болтугай, сайн амгалан болтугай. Тэрслүү чулумсан аймгийн аймшиг чадан дарагч мөнх тэнгэрийн эзэн, ялс өгс нөгсөн бурхад адс өршөөлөө хайрлаг сэдэм та бүхэн авралын энэ орон залран сайн ирхооч. Би хэл сэтгэлээ би номхотхон залый, би сэтгэлээрээ би өргөл өргөн барий, ур төрлөөсөө дамжиж ирсэн нүгэл хилэнцээ би наминчилж, хамаг амтны буйнд би даган баясья. Их болсон хамаг амтны тусын тулд номын хүрдийг эргүүлэн сойрхогч эрхэм ачит багш танаа би бодийн дээд сэтгэлээр буйнаас оруулан өргөё. Газар дэлхийн хүдсээр сүрцэд цэцэг дэвсэд сүмбүр бол дөрвөн твийг нар сараар чимсэн мандлыг бурхны орноо зориулан өргөснөөр хамаг амтд маш ариун оронд төрөх болтугай ариун оронд яв болтугай. Оройн дээд эрхэм ачит багш мөнх тэнгэрийн эзэн ялж төгс нөгсөн бурхад адс өршөөлөн хайрлагсэд бинэ. Та бүхэн ухаан мөчид өчүүхэн дороо хүмүүн биднийхээ эерэг зөв хүсэл мөрөөдлийг минь ханган сойрхооч, эцэг мэт биднийгээ тэтгэн өршөөгөөч, их мэт биднийгээ хайрлан өршөөгөөч, насыг минь урцгаж, мал хөрөнгийг минь аривжуулж, аз зэтгэр өвчин зовлон даран сойрхооч, худал хуурмаг ховж өгүүлхэг арилган сойрхооч, цаг усын найман зүйлийн үхлээс аврын сойрхооч. 9981 мууёр гинтээ өвчрөгч 360 зэтгэр 1080 ад донгийн хорлолыг хариулан сойрхооч. Дорх лусын орон, аймаг аймгийн орон, 24 газрын эзэн дорш хортой дайсан чөтгөр шуулмас хамаг хортон бүгдийг даран тонилгож, алмад дайсны атаа хорсол уур хөлийн шунал тачаал, омогшил бардам нол мунхурлын хор аюулаас биднийгэн аварч, элдвийн хорлод бузарлуулахгүй төлөөнө, биднийг айдаслан сойрхооч. Сарван татаа гадаа, ядам гүрв ардна мандалаа, хам нэр ям даймий. Бод утагт хамаг амтны зүрхнээс гэрэл туяа цацарч, аврал болон дэлгэрч битэндээ адис өршөөлөн хайрлаач. Чөлөө хөвчрөл бүрдсэн энэ тайван буурал алаг замбуулан дээр, боломж завшаан бүрдсэн эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрнө гэдэг гүн гүнзгий учир утгатай маш чухал зүйл үлээ. Ухаан мөчид өчүүхэн дороо хүмүүн битэндээ ур төрлөөсөн уламжлагдан, аав ээжийн минь дамжуулан хайрлсан эрдэнэт хүмүүн заяг олж төрснөө эрхэмдэн дээдлэж, ганцхан наслахын насандаа зүй ёсоор явахын учир утга мөн чанарыг чин сэтгэлээсээ ухаараа сэнхэрх, сэтгэхийн чадвартайхэ бидэнд хайрлан сойрхооч. Усны хөөс мэт алга болох энэ бий насан эцэслэн үгүй болоход намайг сүүдэр мэт дагаж ирсэн үүлийн минь үр хойд насанд ч мөн хоцрол үгүй үргэлжлэн дагахыг санан санан энэ насандаа хийсэн нүглээ ариусгаж буйнаа аривжуулах сэтгэлийн хат тэсвэр хайрлан сойрхооч. Зэрэглээ адил хуурмаг сансрын сэтгэл ханшгүйх цэнгэл жаргал эцэстэн гассан зовлонгийн нягууртай болохыг ойлгож хамаг амтанд тэгш амгалан гидлүүлэхийг хичээ хэдмэн адс өршөөлөн хүртээ сойрхооч. Би их сэтгэлээс бус их болсон хамаг амтан туслах бодийн сэтгэл хайрлан сойрхооч. Энэ цагаас эхлээ шагшаа бодыг сахиж бурхан бол хариун зам мөрийг эрхэмлэж бодсотын ариун сахил сахих тэсвэр төвчээр хайрлан сойрхооч. Би хэл сэтгэлийн зовлон эдлэж явсан амтад миний хийсэн өчүүхэн багч гэсэн буйны үрээр тэгш амгалан гидлэх боломж нөхцөл бүрдэх болтугай. Хамаг амтанд манд ширийн бэлгүн ухаан, жанарын сгийн нэгүүлсэнгүй сэтгэл, очир байны хүч авьяас шингэж, бурхан багшийн айлдсан ариун ном сургаал хүмүүний сэтгэлийг ариусхан засчулмаар хүч дэлхий даяар түгэн дэлгэрч, мандан сэргэж дэлгэрэн бадарх болтугай. Итгэшгүй өвчин тахал, зайн самуун, зовлон зүдгүүр, өлсгөлөн ядуурл, үгүйрл, хоосорл бүхэн арилж, байгалийн гамшиг гал усны аюул учрахгүй, учирсан ч хохирол хөнөөлгүй өнгөрөх болтугай. Би болоод их болсон хамаг амтад бодмөрийн зэргийг айлтан соёр хөгч эрхэм ачит багштайгаан дарын учрын золгож бодмөрийн зэрэгт орж бодийн дээд их утгыг төргнээр олох болтугай. Бурхад бодсатын адис өр шөөл ариу үүлийн явдал мөр сайхан хүсэл санаа сэтгэлийн минь ачаар итгэл залбирал минь сэтгэлчлэн бүтэж их болсон хамаг амтад тэгш амгалан эдлэн жаргах болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сайн амгалан болтугай. Сава ара суу ади хармаа суу.